Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sederajat dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,